kada Zagreb izranja i sna, čekaju ga konduktera dva da ih poveze.

0: Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Bio je ovo top, točno u podne, tak je to kolega narihtal. Dobar dan svima. Nadam se da se snalazite danas u prometu i da uspijevate stizati i realizirati sve što od vas ovaj dan zahtjeva. A dan nije lagan za mnoge koji isključivo ovise o javnom prijevozu, tako da uskočite svima koji se nađu u nevolji. Zovite nas ako gdje mi možemo možda intervenirati. Pratimo štrajk i najdalje. Štrajk će biti tema današnje replike u 13.30 u kojoj će gostovati nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža i vi se slobodno uključite u tu emisiju. Biće prostora i da relaksiramo i da se odmaknemo od teških i ozbiljnih tema. Takva je emisija Purgeraj urednice Tanje Baran. Ona danas ugošćuje kolegicu novinarku Sandru Leskovar. Glazba je tu da nam popravi dan, da nam popravi raspoloženje, u režiji Đurđice Ivanković, za tonskim pultom Juraj Rezo Draganić. Vijesti još malo uređuje Boris Bogić, potom stiže Mario Mihaljević, na dnevniku je Krešimir Vešnik, ja sam Nikolina Devčić. Ostanite u Sljeme.
2: Ovo je

Došao sam na vuglec i dobio kušlec. Znači što sam rekao, samo aksi purger. Zbiget sam, zrihtan, kak treba našrihtan. Jer današnji dan jako mi je bitan. Ti me pitaš kaj? E pa dobro znaj. Utorkom u 3:30 ide purger raj. Kad čuješ tanjin glas, znaj da je vreme. Ostavi sve kaj delaš, slušaj Radio Sljeme.

0: dobrodošli purgeri. Burgeraj.
1: Bok purgeri, bok purgerice. Danas sam u tak domaćem društvu. Moja kolegica Sandra Leskovar, nekadašnja voditeljica i urednica na Radio Sljemenu, danas urednica redakcije gospodarstva na prvom programu Hrvatskog radija, pa i dešica koju viđam svaki dan ovdje na hodnicima našega Prisavlja. Inače, cura z Maksimira, cura najprije iz Rendićeve, a sad cura z Bukovačke, cura koja zna sve o cijenama, koja zna sve živo o Zagrebu, zakaj? Zato kaj purgerica. Pa bok purgerice.
2: Bok Tanja i naravno slušateljima Radio Sljemena. Nisam purgerica, nisam rođena u Zagrebu.
1: Wow, znači to ti je kriterij da si rođena u Zagrebu?
2: Pa ne samo to, mislim da bi trebalo većina obitelji biti iz Zagreba.
1: Ajde da čujemo, ko si ti?
2: Ja sam Sandra Leskovar, rođena u Zadru i došla kao beba u Zagreb.
1: Eto,
2: sad, je li 50 i nešto godina života u Zagrebu dovoljno da budeš purger? Ili sam samo Zagrebčanka koji svi oni koji žive ovdje?
1: Kaj ti misliš?
2: A ne znam ni sama.
1: Koji od kud su ti mama i tata?
2: Iz Zadre.
1: Znači oboje su dalmoši?
2: Dalmoši.
1: Nikad ti se po govoru ne bi rekla i nikad nisi isticala nikakav zadarski identitet. Cijeli život od tebe sluša Maksimir.
2: Pa Maksimir je mjesto gdje sam ja odrasla. Maksimirska šuma je mjesto gdje smo išli kod djeca, gdje sad idem vrlo rado i vrlo često. Maksimir je mjesto gdje me vežu sve uspomene.
1: Znaš, Sandra, neki vele da su potrebne tri loze, to je ovo kaj ti pripoveraš, neko da je rođen, pa ti skoro ko da jesi rođena, sa 6 mjeseci si došla u Zagreb, neko da je cijeli život proživjela u Zagrebu, neko da je pol života, a doživjela sam ljude koji nisu u Zagrebu uopće ni rođeni, nek su došli na studij, ali su tak poprimili zagrebački kulturni identitet da su rekli da su purgeri.
2: Teško je sad poprimiti taj identitet jer je sve manje onih koji pričaju kaj. To je činjenica. Ali ja smatram zapravo da purger nisi rođenjem. Purger si načinom života u ovome gradu, prihvaćanjem ovog grada tako kakav je i usklađivanjem s njim, a ne da grad usklađuješ po sebi.
1: Ako nisi shvatila, nagovaram te da veliš da si purgerica.
2: A ne znam, znaš, Tanja, kad čujem Dalmatince, onda me malo povuče, jer moji kući naravno nisu usvojili taj govor, ali s obzirom da mi je muž pravi purger, suprug, onda je taj zagrebački naravno tu.
1: A znaš, dakle, te nagovaram da veliš da si purgerica, pa zato kaj zapravo se tak cijeli život ponašaš, a mi smo skupa od 94. da otkrijemo to našim slušateljima.
2: Joj,
1: kad sam ja došla, ti si već kratko bila.
2: Ja sam već kratko bila.
1: Na Radio Sljemenu.
2: Da. Da.
1: I cijeli život znam da si prava Zagrepčanka od glave do pete, ali ne samo da si ti Zagrepčanka tu, da tu živiš po toj Bukovačkoj, Maksimir, nego ti tak znaš te pore tog Zagreba, ko retko od nas da tak zna.
2: Znaš da ću ti reći, išla sam ovdje u školu.
1: Kam si išla?
2: Išla sam u Nazor, osnovnu školu Vladimir Nazor, ona mi je bila preko puta, poslije sam išla u Mijoc, ali volila sam grad. Volila sam, radila sam na 101. Isto nekoliko godina i naravno subota je bila nezaobilazna špica koja se sad itekako razlikuje od ondašnje špice.
1: Da čujemo, koja je razlika?
2: Pa ne znam, meni u modi. Nekako bili smo svi više zrihtani i jako si spazio šta ćeš si obući i tako dalje. E sad, jesam li ja ostarila pa mi to više nije toliko važno, ali ne stignem na špicu ić, nekako i ne da mi se ić u tu gužu. Dosta mi je gužve preko tjedna.
1: Dojde to s godinama.
2: Pa sam ja gore na svom brdu u prirodi i slušam ptičice.
1: Evo, na Bukovačkoj.
2: Na Bukovačkoj, da.
1: To je bila osnovna i srednja. Studirala si gde?
2: U Zagrebu, naravno, na politologiji.
1: Na politologiji. Ja cijelo vrijeme mislim da si ekonomiju završila.
2: Ne.
1: A to ima veze zato kaj si šefica gospodarstva na radiju.
2: Ali imala sam jako dobrog profesora iz ekonomije na politologiji. Ali ja moram priznati da sam zapravo jako puno morala i učiti kad sam prešla u redakciju gospodarstva. Neke stvari je čovjek zaboravio, neke stvari su ti bile nejasne, pa si onda sa 40 kusur u nuždi krenuo u nova znanja.
1: E sad, od 40 i neke, novinarka, voditeljica, reporterka, urednica Radio Sljemena. Evo, tu smo godinama bile skupa. Kak je bilo na Radio Sljemenu?
2: Pa dobro.
1: Znaš kaj, bilo mi je fora kad si dolazila podnevima i davala najavu za šihtu svoju, jel da? Mm-hmm. Mislim, to zvuči ta šihta, naš bivši šef Jurišić, on nije volio da mi govorimo šihta, jer šihta zvuči onak rudarski nekak, jel da?
2: Pa jesu to bile ove rudarske. Bile
1: su ove, sati još su uvijek.
2: Ne, Tanja, sad je od 6, bilo je od 5. U 4 sata si se mora ustati i to je rudarska šihta.
1: Dobro, ali znaš ono kad veli šihta uvijek misliš ono da je to neki teški posao, da se to sad kopa ili kaj ja znam. A to ipak nije lako, zato kaj se treba evo i dići, a i stalno biti prpošan, veseli i tak to sve skupa. Ali onda kad bi ti došla u podne, na primjer, to sam uvijek volila, uvijek bi pripovedala kaj ima, kaj se vidla v gradu, uvijek bi dala nekakav zgodan savjet, uvijek je to bil nekakvi štiklec, ali uvijek nekaj baš prav zagrebački, ne? To mi je nekako ostalo,
2: pa mene,
1: ono sjećanje na Sandru.
2: Ne sjećam
1: se. Tebi je to normalno i običajeno, pa nisi niti kužila.
2: Pa ne znam, ja mislim da ovaj grad koliko god ga poznamo, da ga uvijek treba istraživati. Zahvaljujući tome što sam bila reporter nekakvih 15 godina, zaista znam ono, svaku prečicu u ovom gradu, svaku rupu, znam kuda, gdje i pošto treba otići. Neke dijelove grada uopće ne poznam. Ne poznam Prečko, Špansko, Mališnicu.
1: Dobro, tam ne ideš, pa zato ne
2: tam ne idem, jel?
1: Da.
2: Ali moj kvart, ono što me interesira i ono što mi je važno, to itekako upoznam i mislim da zapravo ljudi koji žive u ovom gradu trebaju si dati truda. Trebaju ga malo bolje upoznati, istražiti, otići po centru grada, po muzejima, ima krasnih stvari za vidjeti. I zapravo, koliko god dugo živim u ovom gradu, svaki put kad dugo, nakon dugo vremena dođem u određeni kvart, vidim, ovo se promijenilo, ovo je drugačije, više nema one stare kuće, recimo. Petrova više uopće ne liči u onu Petrovu u kojoj sam ja odrasla. Nema više Vugleca, tam je nekakva stambena zgrada, pa su neke nove zgrade napravljene. Pa onda se sjećam ko djeca išli smo na Čevapčiće uvijek, na ugao Petrova i Bukovačke, jel? Tam je bila...
1: Nema više te Čevapčinice.
2: Nema, to je bilo otvoreno, lijepi, onak restoran drveni, tam smo znali ići. Pa smo znali ići kod Crnkovića na Čevape, na Vukovačku, jel? Toga isto više nema, ne? Ima Crnković, ali ne peku ćevape, ne, nema više roštilja. Dakle, stvari se jako mijenjaju i mislim da koji puta na dobro, koji put na lošije, naravno.
1: Da, to je tako u životu. Ti više nisi na Radio Sljemenu, kako sam rekla, u gospodarstvu si, na prvom programu Hrvatskog radija. To je nekakav drugačiji posao nego ovdje na Radio Sljemenu, iako smo opet u domeni novinarstva. Imaš doma muža, imaš dvoje djece. Imaš koje kakve druge interese i poslove. Kak ti ide život? Si zadovoljna?
2: Pa jesam. Život ide onak kak si ga posložiš.
0: Kak ste kaj?
2: Moje za sad dobar. Kad ne bude, onda bumo mijenjali. Ma ne, sve to je... Radim posao koji volim. To je istina. Ovo je zahtjevnije, treba više priprema. Svakodnevno moraš čitati portale, moraš biti u fokusu svega. Jako puno stvari se mijenja, ali dosta bi ja toga promijenila, sad ne smijem naravno to reći, ali nekakav privatni život uvijek sam držala izvan mog posla. Nisam voljela i ne volim dan danas studio s kamerom, ne volim se naslikavati po novinama.
1: Znači, voliš biti skrivena, a otkrivena ono kaj radio zapravo je?
2: Pa zato sam radio izabrala.
1: Odabrala. Samo kaj danas više radio nije ono kaj je bil. Sad nas naslikavaju na veliko.
2: E, tu je problem. A to je zapravo radio bio medij koji sam voljela. Zašto? Zato što imaš jednu privatnost. To je jedna stvar. Kao druga stvar, imaš nekakav input kako ljudi dišu i kako razmišljaju. Često puta, recimo, kada sam došla u dućan, nešto sam tražila dok sam radila na Radio Sljemenu i kažu mi, joj, ste meni tako poznati od nekud. A zapravo mi je poznat glas. Jel? Ili kad bi davala kreditnu karticu, Sandra Leskovar, mi se znamo jer smo mi u školu išli zajedno. Ne? Jel kad toliko puta čuju ime na radiju, onda naravno povezuju i stavljaju to u nekakav svoj život.
1: A i inače nas ljudi prepoznaju često po glasu.
2: Da.
1: Tu i tam se dobije onda kakav bolji komad mesa u mesnici, ne znam li to više može proći, to je nekad bilo u naše vreme.
2: Joj,
1: pekari se je znalo staviti kruh fini, pa dok se išlo doma da ga se pokupi, bile, a sve na račun glasa.
2: Sve na račun glasa, ali bila je jedna anegdota sa Darkom. Darkecom iz Hidrometeorološkog zavoda, koji nam je, svaki sat smo ga zvali u stara vremena da nam da podatke o temperaturi. I tak neke pričamo, bila je subota, veli, tvoji su na kestenijadi, ja velim da. Veli, ja, velim, me joj, kaj bi ja sad na Sljeme išla u to blato, ne, kesten i ovo, ono, veli, ma ne, pa dok ti tu masu pokreneš. Dakle, on je imao cijelo vrijeme predodžbu da sam ja jedna ogromna žena zbog tog dubljeg glasa kojeg imam i tako jedan put svratim ja u DHMZ.
3: A kada vam šok, dok te Darko vide?
2: Darko nije mogao vjerovati. Veli, ti si, veli, pa ja sam tebe zamišljala kao jednu ogromnu ženu, veli, s ne znam koliko kilograma viška, jel?
3: Dara, tak i mene zamišlja kao nekakvu sitnu. Sve kontra.
2: Vidiš, zato volim radio. Zato volim radio, evo.
3: A kaj voliš u Zagrebu najviše? Evo, u svojom lepom, milom Zagrebu. Bukovačka mi je jasno, Rendićeva mi je jasno. Da hodaš po Maksimiru, to smo čuli, ali sigurno ima još neke kaj bi ti nama otkrila.
0: Zakaj volim Zagreb?
2: Volim taj Zagreb. Volim. Kažu gužve, ovo, ono, ba nisu takve gužve. Moraš ga poznavati, pa onda ćeš izbjeći gužve i uvijek ima alternativnih pravaca. Hvala Bogu, tu na Sljemenu smo ih naučili, jel? Davali smo ljudima upute kamo da idu. Volim grad ovaj zato što je, možemo reći, i Europa u malom, i Amerika u malom, i Hrvatska u malom. Dakle, ima nas od svuda i sve je super dok jedni druge poštujemo i dok zapravo poštujemo način života Zagreba.
3: E, to je sad već rubrika do Tepenec.
2: To je rubrika. A već smo prešli u drugu rubriku.
3: Pa ti si sama krenula. Rekla si dok se poštujemo.
2: Dok se poštujemo i dok se volimo. Evo.
0: Do Tepenec.
3: Aj se poštujemo i volimo u Zagrebu.
2: Pa baš i ne.
3: Daj, molim te, obrazloži malo.
2: Pa evo, bunimo se protiv stranih radnika, bunimo se protiv svega, a zapravo nas nema dovoljno. Nema nas dovoljno i sve te, ja ću ja sa ove ekonomske strane, i sve te plaće i sve vam ide gore upravo zato što imamo više zaposlenih i više osiguranih osoba, pa se više novca slijeva, jel, u sve te ovoga proračune i zato imate veću plaću, jel? Dakle, trebamo poštivati sve one koji su došli ovdje, koji žele raditi, koji žele pošteno živjeti, koji poštuju ovaj grad i ljude. Zašto ne? Dobrodošli su. Onog trena kad krenu raditi nered, onda više nisu dobrodošli.
3: Nekad kad smo rekli do Tepenci, onda smo mislili da su to obično Bosanci, Hercegovci, Dalmatinci i tak. A sad vidiš u kategoriju do Tepenci neki uvode i da su to strani radnici.
2: Nisu.
3: E, nisu ipak.
2: Nisu, oni su stranci.
3: Aha, oni su stranci.
2: I uvijek će biti stranci.
3: Znači, dotepenci ipak imaju kategorije za sebe.
2: Dotepence, ja dotepence smatram one koji su došli iz Dalmacije, Bosne, recimo na granica, što su Hrvati recimo, pa su onda došli s im. To su po meni dotepenci. A ovo su stranci, ovo su državljani trećih zemalja.
3: Dobro, neki to mešaju, a neki drže koji ti.
2: Potpuno drugačiju kulturu imaju, življenja, potpuno drugi način razmišljanja, drugu vjeru. A dotepenci su nekako bliži nama.
3: Zapravo su uglavnom Hrvati.
2: Pa uglavnom jesu.
3: Ja imam osjećaj da su se nekak infiltrirali i da se za njih nekak slabije čuje, da su osobito u novije vrijeme ti strani radnici prevladali u tom našem prostoru, da ih se češće vidi, dotepenci pravi da su se nekak utopili i da je teško sad više, kak je, znaš, ono bilo 70-ih, 80-ih, dotepenci, wow.
2: Da, znači, moji su došli.
3: Baš je bilo ono jasno i glasno da su došli.
2: Moji su došli 70-ih i ti svi silni Dalmatinci su zapravo došli i dolazili u Zagreb dok se nije razvio turizam. Onda kad se razvio turizam i kad se dobro živi od rentanja, onda ih više nije,
3: to je
2: nema
3: po ljetu, toliko. Ali po zimi opet vole biti tu.
2: Pa malo si dojdu, kaj. Mrtva je obala po zimi.
3: Ali svima je ipak rečenica moj Zagreb tak imam te rad u fokusu. Domaćima zato kaj nemaju drugo, do tepencima zato kaj su uvijek čeznuli za Zagrebom, pa su si ga ipak i ostvarili. A vidim da je moj Zagreb tak imam te rad i tebi, Sandra, htjela si da nam otpopevaš Orfezi. Zakaj?
2: Pa to je pjesma koja mene prati od osnovne škole. To je pjesma koju smo pjevali u zboru, bolje da te ne zapjevam, vjeruj mi.
3: Zbor B.
2: Da, a Šerfezi mi je nekako ostao u sjećanju dok mi je bio gost na Radio Sljemenu. On nije imao prevoz. I dolazili u večernji program. I došli je peške. Međutim, trebali smo ga vratiti natrag gore na šalatu na onaj breg, ne? I kak bu on doma, bum ja vas pričekal da vi završite, pa bute me vi otpeljali. Ja velim, kak bu ja otpeljali, ja sam imala tad Jugo 55, koji je onako malo teže vuku. Dakle, mi smo se onak teško popeli na tu šalatu gore. Mene je bilo neugodno, ono, mislim si, ono, nije
3: htela si ziti frajerica stare Kjugića voliš.
2: Na kraju sam ja peljala šerfezija doma, evo. To je tak bilo i bio je jako ugodan kao gost i ovak dosta nekakvih detalja, ja se sad naravno toga više ni ne sjećam, ali znam da mi je bil vrlo, jako interesantan tad.
3: Ajde onda.
2: Iako je toliko stariji, naravno.
3: U sjećanje na našeg šerfu, svi smo ga voljeli, jer imali taj jedan poseban šarm i uvijek je inzistirala na tom zagrebačkom identitetu. A i ta moja iz Zagreb, tak imam te radi svima nekak pri srcu. Ja nisam čula da ju neko ne voli.
2: Pa da. Onda bumo to i poslušali.
3: Ajmo čuti, zato kao je moja kolegica, današnja purgerica, novinarka Hrvatskog radija, urednica gospodarstva na prvom programu u informativi, Sandra Leskovar, tak poželjela.

0: Pri Purgerici.
1: Eto smo sa šerfom otpopevali moj Zagreb tak imam te rad, a sad se ponovno vraćamo našem govoru. Razgovoru s mojom kolegicom, Purgericom, Sandrom Leskovar, nekadašnjom voditeljicom i urednicom na Radio Sljemenu, a sad urednicom redakcije gospodarstva na prvom programu Hrvatskog radija. Veli da se rodila u Zadru, ko bebu su ju dopelali u Zagreb i više od tad ne ide nikam. Živi prvo u Vrendićevoj, sad na Bukovačkoj. Nije sigurna je li to dalmatinsko porijeklo malo kvari taj purgerski identitet. Ja koliko ju poznam inzistiram da ne. Jer na kraju krajeva moraš se ti misliti kaj hoćeš, ali mi koji smo oko tebe i koji te poznamo i gledamo cijeli život, pa valjda se i nas nekaj pita, ha?
2: Pa ne znam jel vas se pita, ali često puta zapravo sam to razmišljala i mogu ti reći da mi je jako dobro došlo na govornim vježbama, što ja nisam iz Zagreba, jer nije puno trebalo popravljati. Znaš da se kod nas tražila štokavština. I zapravo sam vrlo brzo te govorne vježbe svladala. Ovi rođeni purgeri itekako su imali problem zbog naglasaka.
1: Pa neki i danas imaju, jer kad čitamo vijesti i mi na Radio Sljemenu koji delamo moramo biti u standardu potpuno, a kad je slobodnije vođeni program onda je ovdje dobro došlo. Ali ti si otišla na prvi program, tam bi trebalo biti sve u standardu, pa nema švercanja.
2: Ja? Sad ne čitam vijesti.
1: Sandra, ali sigurno znaš kaj znači kušlec?
2: Kak ne?
0: Kušlec.
2: To je mala pusa, ona brzinska. I znaš ko nam je uvijek daval kušlece? I uvijek nam je došel i rekel, daj bom ti dal jedan kušlec.
1: A ne znam na koga misliš.
2: Branimir Špoljarić.
1: A naš Špoljek pokojni.
2: Špoljek pokojni.
1: A Špoljek.
2: Znaš da smo radili emisiju skup, onda je mene Ilijanu zval naše moje dve puce, ne?
1: Da.
2: Onda bomo se kušnuli.
1: I... Da, naše slušatelje podsjetim, Elijana, kad kaže naša Sandra, gošća, moja današnja purgerica, Čandališ Glibuta, današnja glavna urednica Hrvatskog radija, njih dvije i naš Poljek su skupa delali emisiju Skreni ravno, jel?
2: Skreni ravno i to je bila daž dobra emisija.
1: Daj podsjeti kak je išlo.
2: Eli i Branimir Špoljarić zajedno sa Davorom Miljadicom, jer on je najčešće bil.
1: Naš tonac.
2: Da, oni su se vozili po Zagrebu. Ne? I naši slušatelji su zapravo trebali pogoditi kam idu i pomoći im u toj nekakvoj ruti. I onda su zvali skreni desno, lijevo, ravno, dok bi došli do jednog određenog mjesta. E onda bi Špoljo ispričao nekakvu zagrebačku anegdotu vezanu za to, ali je tijekom cijelog puta su oni komentirali gdje prolaze, što vide.
1: A ti si navigavala iz studija.
2: A ja sam bila u studiju, da.
1: Evo, tako je išlo Skreni ravno, ja se sjećam da je to bilo jako veselo i da su ljudi to jako voljeli, naša publika.
2: Ne samo to, nego su upoznavali Zagreb. Ja se sjećam, nama je Meira Vindekijević, tadašnja urednica u obrazovnom programu, i došla i rekla, veli, cure, ovo je famozno. Mi s planom grada sjedimo svi za stolom i gledamo kam ćete. Tako da je to baš bilo dobro.
1: Evo viš kaj smo se zbog kušlica sjetili iz Skreni ravno. Znači Špoljek je dijelil kušlice, to se ja čak niti ne sjećam.
2: Špoljek je bil jedan jako dragi čovjek.
1: Je, a jel ti još negdje čuješ tu riječ danas? Pa jel ti neko danas veli da bi ti dao kušlica?
2: Ne.
1: Ti nikome isto ništa
2: ne viš obišla. Ili sam možda u godinama kad se više ne daju.
1: Kušlici opustili, ja? Ja, ali smo se dogovorili da je to sitni poljupčić.
2: Da,
1: to nije nekakvi krupni za ozbiljno.
2: To je onak jedan topli, prijateljski, pokazivanje jedne nježnosti i prijateljstva, ajmo to tako reći.
1: Kak inače stojiš sa zagrebačkim riječima?
0: Kaj naj?
2: Pa dosta dobro, dosta dobro.
1: I kaj ne govoriš, to uglavnom razmiš?
2: Pa razmem, da. Jedino me ova bedekovčina muči. Nema šanse.
1: I bednja.
2: Bednja. To nikako ne mogu svladat. I ima tamo onaj jedan dio prema Deseniću isto. I oj, isto ga tak zavuku ovoga. Ali evo, suprug razumije. Njemu je baka negdje sa slovenske granice.
1: Onda on tam kod nje bio.
2: A druga baka Međimurci. Tako da on kad to sve skup spoji, onda on kuša.
1: Jel onda on jače kajka doma od tebe?
2: Ne.
1: Aha, ne.
2: Ne. Mi imamo klasični.
1: Isto, urbanu zagrebačku spiku.
2: Urbanu zagrebačku.
1: Takih čeri, pretpostavljam.
2: Takih čeri, da.
1: Aha. A daj mi reci, kaj ti se čini, kak je danas kajkavski? Jel ga ima, jel ga nema, jel se gubi?
2: Ja ga baš ne čujem, moram priznat. Ne čujem ga čak više ni na placu, kak sam nekoć znala čut.
1: Pa kad na placu su došli ljudi od koje kutka je prodaju. Da. Nisu više samo kumice. Da. Kumice su opustele polako na placu.
2: Pa polako, još eventualno ove kaj delaju sir i vrhnje i ovo. Ali
1: i to uglavnom, se zgubilo
2: i
1: jako.
2: I to se zgubilo, da.
1: Tu i tam još bude koja.
2: Nema, nema, ali meni je...
1: Krave su prodali, gotovo je.
2: Ne, da, nema više. To je činjenica. A ko zna, jako puno ljudi se i doselilo i naravno da i oni njeguju govor svog područja, nisu još osvojili kajkavštinu, pa možda i rade u okruženju s ljudima koji ne kajkaju i onda je to tak kak je.
1: Pa kaj bo kajkavski propal?
2: Pa ne znam.
1: Kaj
2: morate
1: ti
2: na Radio Sljemenu puno delati.
1: Ma jeli, a vele svi koji mi dođu da ipak to ovisi o stanovnicima grada, domicilnima koji jesu kajkavci, jer medij može zapravo pripomoći, ali ne mora biti nositelj. Nositelj ipak treba biti stanovništvo, građanstvo.
2: Pa naravno da treba biti građanstvo, ali evo gledam, ja gledam svoje susjedstvo. Preko puta su mi Dalmatinci, s druge strane Slavonci, dole su mi Hercegovina, ko bu kajkal?
1: Pa ti si endem zapravo, Vukovački.
2: Ko bu kajkal?
1: Pa niš, kazam, školu kajkavštine si trebala na Vukovačkoj organizirati.
2: Teško
1: bi išlo, a? Svaki maže svoje, baš ih briga.
2: Da, da, ali kažem, ne, nekako, ali i u školi Tanja su nas tjerali da govorimo što kavštinu, to kaj nije išlo, ne. Imali smo jednoga kaj je u školi jako kajkal, taj imao strašnih problema na hrvatskom, bilo i ideju, možeju, hoćeju i nikako to ispraviti, ali ovoga, i uvijek mi je ostalo to u sjećanju zapravo, ali
1: on
2: se više ne čuje.
1: Gle, da je govorili idu, hoće i može, da, ideju, redovito, onda ne bi zapamtila, ovak jesi.
2: Jesam.
1: Ali ima neke u kajkavskom kaj tebi osobito fora, kaj ti se osobito sviđa? Kakav vic, kakva pjesma, kakav štiklec, kakva riječ, neke kaj ti je posebno fora. Viš kako sam ja izdvojila kušlec, ne? Ili ima neke kaj je tebi tak fora?
2: A imaš i pušlec onda, ne?
1: A imaš?
2: Pa mu bila rima nekakva. Pa ne znam, evo sad sam si baš razmišljala i kažem, evo, lepo vas prosim. Naprimjer.
1: Pa čuj, pa to kad to veliš, pa neka... to se lepo čuje.
2: Pa to ne mreš, čuj, pa to ne mreš odbit kad te tak neko veli.
1: Pa da, da.
2: Ono, molim te lijepo, nema tu toplinu ko lepo vas
1: pa,
2: prosim.
1: Pa jesi čula to, ha? Ne? Kaj je lepi taj naš kajkavski, lepo vas prosim. A kad veliš molim te, pa je, lepo je to da si ljubazan i kulturan, jel da? Ali ne mreš postići tu boju, tu emociju, tu toplinu.
2: Točno, točno, nema to. Ovo je baš onak, lepo vas prosim, onda ne mreš odbiti. Ali
1: e
2: znaš koju frazu? Zvonko Šep, kad je trebalo šihtu mijenjati. Lepo vas prosim.
1: To je naš urednik između Jurišića i kasnije, jel da? Dobro, imali smo nekoliko urednika na Radio Sljeveru, da,
2: da.
1: Da, da oni onako uvijek znao doći, klimali bi glavicom.
2: Klimali glavicom.
1: Lepo vas prosim, jer bi uzeli šihtu sutra popodne.
2: I kako onda reći neću?
1: Evo naših sljemenskih štikleca, jel da, Sandra? A sad znaš kaj hoću pitati? Sad hoću pitati, sad ne treba biti lepo vas prosim, sad može biti šarf ako treba, a i ne treba, ovisi kak prilaziš tome. Kak bi voljela da izgleda Zagreb u budućnosti? Draga Sandra Leskovar, evo tvoja vizija Zagreba, kaj bi htjela? Kak zamišljaš svoj grad?
0: Se razme.
2: U budućim danima zamišljam Zagreb čišći. Zamišljam ga uređenijim, ne mislim samo na centar grada, mislim na zagrebački sve kvartove. Mislim da svaki kvart bi trebao umjesto kafića i nekakvih stvari imati jednu mjesnu zajednicu gdje bi recimo se mladi okupljali, mi smo je imali. Trebalo bi svaki kvart imati kino, a ne da neka djeca ne idu zato kad im je jako daleko. Ne? Ja se sjećam, mi smo išli na matine u Švarcovu, tad je tamo bilo kino, ili smo išli na Kvatrić, to mi je bilo blizu. Mislim da treba uživjeti neke druge stvari, recimo Šalata. Šalata je bila idealno mjesto, a da nije zadimljen, da nije kafić, da nije nekakav... nije mjesto gdje bi mogao možda sresti nekoga s kim bi mogao imati problem i tako dalje. Šalata je bila recimo krasno okupljalište mladih. Mi smo iz kvarta smo išli na Šalatu. I to je bio nekakav super prelazni period do nekakve 16. godine gdje bi ti moglo biti jako dobro. A sad klinci s 15-16, kam će? Noćni klub?
1: Malo su premladi za to.
2: malo su premladi.
3: A i opet, ovaj klub je uvijek jako duboko u noć, do jutra.
2: Ali ne samo to, nego i moraš dati nekakav prostor gdje bi se mogli družiti, ne? A ne da čačkaju po mobitelima i moraju se socijalizirati, jel? Ne mora to biti samo škola. Tako da mislim da bi tu trebalo ovoga poraditi i da zapravo na neki način se klincima omogući da u kvartu u kojem žive imaju i zabavu i dodatnu edukaciju i sve ostalo. Ja sam sva sreća bila blizu centra. Dakle, meni je do centra grada 4 tramvajske stanice. Ja sam u centar išla na strani jezik, u školi sam imala sport, imala sam mjesnu zajednicu, imala sam šalatu i to je bilo nekakav moje okruženje do nekakvih, kaj znam, 15, 16, 17 godine dok nisam krenula put grada, jel? A opet onda i kad sam došla u taj grad, u tom gradu si zapravo imao i te nekakve noćne klubove koji su bili manji, gdje su se mladi okupljali, koji su bili, ajmo reći, sigurniji. Mislim da je grad bio sigurniji i nekako sve ranije počinjalo i ranije je naravno završavalo. Tako da, evo, možda bi to promijenilo. To bi promijenilo.
3: Nemaš neke velike želje? Mislim, ovo neke. Jesu lepe želje, ali nisu to nekakvi kapitalni projekti.
2: Kapitalni projekt je izgradnja stanova za mlade. Obitelji koji su ovdje rođeni, koji su ovdje završili školu i omogućiti im onaj prvi input da krenu živjeti. Dakle, to je nužno.
3: Ovi kvadrati, koliko to sad košta? Pa to je da poludiš.
2: To je da poludiš, to je jedna stvar. Kao druga stvar, mladi čovjek kad krene raditi nema veliku plaću. On nije kreditno sposoban da digne uopće kredit da bi kupil nešto, bilo što, jel?
3: Ma znam, ali s ovim plaćama rate kredite su toliko da do smrti ne mreš to otplatiti.
2: Do 60. bi otplaćivali. I zato mislim da ako ništa drugo ne mora osigurati kupnju stana, ali jedno priuštivo stanovanje, jedan najam stana po nekakvoj normalnoj cijeni koja bi bila, ajmo reći, zdravorazumska, jel? Naši prijatelji su tražili stan za iznajmit. Na mom kvartu suterenski stan 40 kvadrata 600 eura. Ja kažem, je li to zdravorazumski? Nije. Jel? Dakle, mislim da trebamo pomoć mladima. Jer mladi su ti koji trebaju gura dalje. Jel? Evo, sad imamo ovaj odlazak. Jedna cijela generacija zapravo mladih ljudi otišla van.